0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% поп-фолк хитове до скъсване.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.